0: Somos Idea Public Schools y preparamos a los estudiantes en su camino hacia y durante la universidad. Con casi el 100% de nuestros graduados asistiendo a la universidad y más del 70% siendo estudiantes de primera generación, podemos hacer realidad el sueño de tu hijo de ir a la universidad. La inscripción es gratuita y accesible para todos, con escuelas cerca de ti. Los futuros brillantes comienzan en Idea. Aplica ya en ideapublicschools.org.
1: Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que necesitábamos una camioneta grande como la Tundra o la Tacoma para cargar mi mountain bike y entrenar en los cerros durante el fin de semana?
2: Por supuesto, hijita.
1: Y cuando dije que ya no me gustaban las bicicletas, así que necesitábamos un Toyota espacioso como la Sequoia para llevar a todo mi equipo de relevos de natación a las competencias.
3: También lo recuerdo. No puedo esperar a verlos competir.
1: Pues bueno, creo que podemos olvidarnos de las competencias de natación porque ahora necesitamos un coche con una cajuela enorme para que entre mi proyecto de ciencias.
2: Está bien. Con la Sequoia lo tenemos bajo control.
4: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99 por 72 meses en una nueva Tundra 2026. Con un Toyota nuevo, estás preparado hasta para lo que no estabas preparado. Ven por el tuyo al evento nacional Toyota, solo hasta el 31 de agosto. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Oferta disponible en determinados estados.
5: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
6: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
5: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitly.com/WhatsApp.
7: ¿Cansado de que tu internet baje de velocidad? Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas incluso durante las horas pico. Eso significa que todos en tu hogar pueden mantenerse conectados y disfrutar de videollamadas, streaming de películas, videojuegos, clases en línea, reuniones de trabajo, todo sin perder el ritmo. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber, internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita att.com/internet para más información.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-807-4013.
10: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
9: Llame al 800-807-4013 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-807-4013. 800-807-4013. 800-807-4013.
11: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the Real World.
12: La legendaria, la KBNA, El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, Qué Buena, 97.5.